Senau, Sena Binan atau TP Madin, saya kena wara cultural festival anu ngalpanau, sina saya kena miawina perunu tanau, mawa mabaygan garwida mai dinagui pakanu, sina tanak kulkal gau pamle nau, ora no natu zaza madin, set seta biau mizu pulsita wa natai puya mai tanam. Banau nabi au program kazi wa sina kai umeda leveni pao sina kai seizi kala no Talk Black Trevor Team tamni akai tanu ride no itikai au nungu sina bi program seizi 12 pakaike